0: Radio Čas.
1: Čím to je, že mesiac so slnkom sa strieda, na zemi blahobyt a bieda.
0: Čas. Radio Čas. Hity, ktoré milujem.